ammatti, analyysit näistä ympyristä. Sinä viimeksi kerroit oikein ovelasti, mitä ne eivät sujuva. No niin, tässä vielä vedän televisiokin, mutta mä heitän vielä siihen kysymyksen, että